ke metsotso e le shumele motsolomo hantle ga re le blimane horeng ya bone nyane ya botshelela mamedi wa sa masa so tikimelo ga nna le wena re tla go bona letsa senena la ka jeno mo kgobeleng ona ke mo ile go nna le wena re tla go bona hle

Gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua li gua

chigali chari kubuti. Sama upagi seti. Kimo shako kwa tu anga palama kuto ba palama le kabu chale kile ne ba palama ipa. Yo mo tu nusi ya me hagina le taka agaba tu ba na ba na le ba bona bona.

Luke maja samo baso ati makati pijana bacho akamtibu ona bwe ntwete kwoti mtibu abuye valo kabo siana marena ke ya non tate ntekele ensiana marena kera okay

Antlen mo tlhora ke le shume tsa selaga jono ke sama jola hamana tibelo ke le ka tshoka re bona hore nya le shume o tla utlwa he mme ba tsho bare utlwa he.

teng ka hora ya le show ya tseba mai la bo re sho ke ho khanwa ka mora tena ke rona re a ira tseba gona re lokela ho etsa ha ho le jwa ana go ma mo ke tute mo ke tute ka po ke bua taba tsa khale mo imunene o sale o majanche Let's go.